Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси Бог.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: кожному із чотирьох таїнств вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
4: і рівно славами,
3: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
6: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю,

0: прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема Його тут.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса
3: і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш,

0: Знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Пресвятаги для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У Литві презентують нову місію протиповітряної оборони НАТО. Франківські школярі, батьки та освітяни за вересень зібрали понад 148 тисяч гривень для ЗСУ. У селі Рибне освятили хрест у пам'ять про українців, закатованих нацистами. А зараз детальніше. У середу на авіабазі «Шауляй» у Литві впроваджують інтегровану систему повітряної та протиракетної оборони НАТО в рамках переходу до місії з протиповітряної оборони. Про це повідомляє ЛРТ, пише «Європейська правда». У липні НАТО вирішив перетворити багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що дасть військовим альянсу ширші повноваження. Перехід до нового режиму діяльності союзників відбувся в серпні. За даними Міністерства оборони Литви, суттєвою зміною є можливість гнучкіше та швидше зосередити сили НАТО там, де вони найбільше потрібні. Місія повітряної оборони діє в рамках інтегрованої системи повітряної та протиракетної оборони Альянсу, що охоплює винищувачі, наземні системи повітряної оборони, датчики, засоби спостереження та структури управління. Як зазначають у Збройних силах, у церемонії передачі візьмуть участь представники командних пунктів повітряних сил союзників НАТО, Збройних сил Литви та союзників дислокованих в Україні.
0: Місцеві новини.
1: Упродовж вересня заклади освіти Франківської громади зібрали 148 тисяч 20 гривень на потреби Збройних сил України. До благодійних ініціатив долучилися учні, їхні батьки та освітяни. Про це пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Гроші збирали під час благодійних ярмарків, акцій та інших ініціатив, які організовували у закладах освіти громади. Окрім фінансової допомоги, учні, батьки та працівники освітніх закладів долучалися до волонтерства, виробляли необхідні для військових речі та збирали допомогу для захисників. Загалом за місяць освітнім громадам вдалося передати на потреби ЗСУ 148 тисяч 20 гривень.
0: Події життя церкви.
1: 29 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у співслужінні владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії, здійснив чин освячення пам'ятного Христа в селі Рибне Лисецького протопресвітеріату. Монумент встановили на вшанування пам'яті українців, місцевих жителів, які були закатовані та вбиті нацистами у 1939-45 роках. Символічно, що ця подія відбулася напередодні свята

0: здоров'я Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України. Коли особливо молимося за тих, хто віддав своє життя заради батьківщини та просимо Божого захисту для українських воїнів. Під час освячення владиці Володимиру співслужив владика Микола, а також чисельно зібрані священнослужителі архієпархії, зокрема душпастирі, які долучилися до спорудження пам'ятного хреста. На моління також чисельно зібралися семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата та місцеві мешканці. Хрест встановили на місці каплички, яку передали для богослужбових потреб і молитви українських військовослужбовців. Відтак на цьому місці постав пам'ятний знак, покликаний зберегти пам'ять про невинно закатованих українців та нагадувати про трагічні сторінки історії нашого народу. За словами владики Володимира, збереження пам'яті про загиблих є важливим обов'язком перед минулими та майбутніми поколіннями. Пам'ятні знаки не лише вшановують жертв трагічних подій, а й спонукають замислитися над тим, як не допустити повторення подібних злочинів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Відійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, якась жінка підняла голос зміж народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його».

Від Луки Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований. Увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене благовістити вбогим, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування». Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: «Сьогодні збулось це писання в вухах ваших». Всі свідчили про нього і дивувались словам ласки, які виходили з уст його. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дух Господній на мені, бо Він мене помазав. Ці слова Ісус Христос цитує зі Старого Завіту, вказуючи, що Він діє не сам від себе, а в Отці, перебуває в Божому Дусі та являє Божу волю на землі. Кожному з нас важливо пам'ятати, що ми також покликані перебувати з Господом. Через хрещення і миропомазання ми долучені до божественного життя, сповнені Його Духа та дарів Святого Духа. Якщо б ми усвідомлювали присутність Святого Духа в кожному з нас, то життя було б зовсім інакшим.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: 2,5.
1: Рекламна агенція «Радіо Дзвін».

Ви на хвилі радіодзвони. Твоє рідне радіо.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Прохання про прощення. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то самих себе обманюємо, і правди в нас немає. Як же ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Перше послання Йоанна 1:8-9. Чому декому так важко сказати «пробач мені, будь ласка»? Часто через страх втратити авторитет. Попросити в когось пробачення означає віддати майбутнє наших стосунків у чиїсь руки. Це також може бути страх відкинення. Коли просимо пробачення, інша людина може відмовити, і ця відмова буває надзвичайно болючою. Ще одна вагома перешкода – страх зробити щось не так. Визнати свою неправоту може здатися рівноцінним зізнанню «я невдаха». Розуміння Святого Письма може усунути всі ці страхи. У посланні до Римлян 3:23 читаємо: «Усі бо згрішили і позбавлені слави Божої». А цитований вище уривок відкрито каже: якщо стверджуємо, що ніколи не чинили нічого поганого, ми обманюємо себе. Але далі чуємо чудову обітницю: якщо визнати свої гріхи перед Богом, Він простить і очистить. Визнати, що ми вчинили погано, означає просто прийняти той факт, що ми люди. У стосунках із Богом, як і в найближчих людських взаєминах, прохання про прощення – це перший крок до зцілення. Господи, чому мені так важко визнати свою неправоту? Дякую за обітницю прощення, коли я визнаю свій гріх перед Тобою. Допоможи мені просити пробачення і в чоловіка чи дружини, щоб зцілити заподіяний біль. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки. Місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні покрова Пресвятої Богородиці. І про це дізнаємось із книги «Життя святих». Побожні християни з сердечною любов'ю величають Пресвяту Діву і Богородицю Марію, Небесну Царицю, Володарку Божої ласки і заступницю всіх християн. Вшановує Пресвяту Діву Марію і український народ з того часу, як наш люд став навколішки перед Ісусом Христом, по всій нашій землі гомонить пісня слави й любові, також і на честь Христової Матері Марії. Величаючи її, наш народ благає в неї опіки й заступництва в різних потребах цього земного життя. Ми так сердечно вшановуємо Пресвяту Богородицю Марію, бо це зробив насамперед сам Бог. Ще світу не було, а вже предвічний Господь вибрав Пресвяту Діву Марію на матір Спасителя. Створив її чистою, обдарував надзвичайними ласками та вивищив понад усіх людей і ангелів, щоб вона була першою після Бога. А що Господь від віків постановив, те в свій час сповнилося. Коли ж бо так прославив Марію, чи не повинні й люди йти за його почином і прикладом? Коли Пресвята Марія є для Бога наймилішою дочкою, для Божого Сина найдорожчою матір'ю, а для Святого Духа найкращою святинею, чи ж не повинні й люди величати Пресвяту Діву та прославляти її щирим серцем, як першу після Бога? Марія гідна найвищої прослави в Бозі, бо вона найсвятіша з усіх людей і всіх ангелів. Пречиста Діва не тільки не мала первородного гріха, але й жодного іншого ніколи не вчинила ні ділом, ні словом, ні думкою. Життя Марії – це сама святість, любов до Бога і всіх людей. Коли Мати Божа найсвятіша з усіх людей і достойніша навіть від небесних херувимів і серафимів, то чи не повинні ми цю найдостойнішу особу любити й прославляти? Але Марія не тільки пресвята, вона одночасно і найбільша наша добродійка після Бога. Марія стала матір'ю Божого Сина, породила Спасителя наших душ, щоб з Його ласкою і поміччю ми були вічно щасливі. Тому треба найбільшу після Бога нашу доброчинницю любити і величати кожного дня. Необхідно також пам'ятати, що Пресвята Діва Марія не лише породила нам Христа, ішла за ним на Голгофу, а й досі молиться за нас, виєднуючи в свого Сина Ісуса потрібні нам ласки та захоронюючи від лиха. Про це український народ співає так: «Ти за всіх молишся, предобра, ти грішників з тяжкої муки через свої руки спасаєш, не дай пропасти». Свято Покрови Пресвятої Богородиці є славним засвідченням цієї безперервної доброчинності. Свята Церква установила його, щоб пригадувати і виявляти нам небесну поміч Божої Матері у скрутну для нас хвилину. На українській землі понад 150 місцевостей мали чудотворні ікони Божої Матері. Туди наш народ йшов з любов'ю й молитвою до Пресвятої Богородиці, щоб поклонитися їй або випросити собі якусь ласку. І Божа Мати рятувала своїх дітей як наймилосердніша доброчинниця, мати й заступниця перед Богом. І нас, українців, інші нації, Люрд, Фатіма та інші місцевості є цьому славним свідченням. Коли Господь так полюбив і прославив Пресвяту Діву Марію, то й ми веселім серце непорочної Діви своєю сердечною любов'ю і прославою. Якщо люди щиро величають Пресвяту Богородицю та просять у неї всякої помочі й опіки, то й ми звертаємось до неї в своїх власних, родинних, національних, загальноцерковних і вселюдських потребах. Та кожного дня молитвою на вервиці чи іншою молитвою благаємо в Небесної Матері ласки для дочасного і вічного щастя. Молімось, отже, і співаємо до останнього дня свого життя. Радуйся, радости наша, покрий нас від всякого зла чесним твоїм омофором. Упродовж століть багато змінилося в історії нашого народу, але набожність до Божої Матері не змінилась. Іконою Божої Матері українські батьки благословляли своїх синів на воєнний похід, благословили дітей на новий шлях подружнього життя. Наші козаки збудували на Січі церкву покрови Божої Матері, а ікона Божої Матері була на їхніх військових прапорах. Праздник покрови Божої Матері був особливішим праздником української повстанської армії. У кожній українській хаті була ікона Пресвятої Богоматері. Тож, Пресвята Діво Богородице, покрий нас чудесним своїм покровом, захороняй нашу країну і народ від усякого лиха і подай нам, владичице, велику твою ласку. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Соколова.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

звір. Ще вчора радісно дитячий сміх довкола, а нині плач і розпач наших матерів.

0: Мільйон дітей моляться вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться вервицю, світ зміниться». А святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіодзвони приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.

0: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Слава Отцю, що нас сотворив!
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава і Сину, що нас відкупив.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
7: Розважмо перше радісне таїнство – благовіщення.
5: Війшовши до неї, ангел сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
7: Помолимось за чесноту покори.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
6: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
7: Розважмо друге радісне таїнство – відвідини святої Єлизавети.
5: Здригнулося дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом, і скликнула сильним голосом, і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
7: Помолимось за любов до ближнього. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
10: бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
11: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
7: Розважмо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа.
5: Настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного. Сповила його та поклала в яслах, бо не було їм місця в заїзді.
7: Помолимось за душевну вбогість.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тим жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
7: Розважмо четверте радісне таїнство – Стрітення Господнє.
5: Як сповнилися дні очищення їхнього, вони, за законом Мойсея, привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господові.
7: Помолимось за чесноту послушності.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
5: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
7: Розважмо п'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса у храмі.
5: Через 3 дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що Його слухали, дивувалися Його розумові і відповідям.
7: Помолимось за чесноту побожності.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
13: Помолимося в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас.
5: О Маріє, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до Тебе, щоби подарувати Тобі все своє серце. Дарую Тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до Тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же Ти нашою мамою, благослови нас і захисти.
13: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
16: В католицькій традиції місяць жовтень присвячений молитві на Вервиці.
17: Заохочую всіх щодня молитися Вервицю за мир, особисто, в родині чи в спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані.
16: Відповідаючи на заклик папи, блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на Вервиці.
17: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої богородичної молитви за мир в Україні та цілому світі в ефірі радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.

0: працюватиме сепровід. Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Молода жінка поверталася з роботи додому автомобілем. Вона вела дуже обережно, бо машина ж новісінька. Лише вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовляв собі у багатьох речах, аби купити саме цю модель. На запрудженому перехресті жінка на хвильку розгубилася. І цього виявилося досить, аби бампером врізатись у машину попереду. Жінка розплакалася. Як їй пояснити чоловікові те, що сталося? Водій другого авто поставився до неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номери водійських посвідчень одне одного та інші дані. Жінка стала шукати у пластиковій торбинці свої документи. Звідти випала якась картка. На картці характерним почерком її чоловіка було написано: «Коли щось трапиться, пам'ятай, сонце, що я кохаю тебе, а не автомобіль». Нам варто весь час про це пам'ятати. Найважливіші люди, а потім все інше. Ми бо стільки робимо для предметів, автомобілів, будинків, організацій, матеріального забезпечення. Якби то скільки часу і уваги ми присвячували людям, то світ був би інший. Ми повинні знайти час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному в очі, щоб разом поплакати, посміятися, поспівчувати. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участі українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі в Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз, зокрема до повеней. Раніше йшлося, що Європейська комісія виділяє 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 з них бере участь і Україна. Україна вперше в історії взяла участь у Європейському освітньому фестивалі Around Europe Erasmus Plus Festival 2026, який відбувся в Португалії. Єдиним українським закладом освіти на Заході став Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківськ. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фестиваль пройшов під гаслом «Від муру до муру. Мости для Європи» та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів «Вечір України», де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
0: Наша архієпархія.
1: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПЦУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу і скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя, ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвони».
1: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Люди говорять, я тебе люблю різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіо дзвон.
1: Там, де є ти, стираю, зриваючи, переплетаю думки мої, вітри твої. Там, де є я, потоки змивають кордон.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 1 жовтня, четвер, тиждень, 18-й по зісланні Святого Духа. І цього Господнього дня покров Пресвятої Богородиці. З Богом у новий день! Благаймо Господа про Його благодать для України. Просімо Пресвяту Богородицю про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом. Зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

0: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вовишні Богу, і на землі миру людям благовоління. Слава Вовишні Богу, і на землі миру людям благовоління. Господи, губи мої відкрию устами, і сповістять хвалу Твою.
1: Час служити Господа і Владико, благослови.
0: Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Помолися за мене, Владико.
0: Господь спрямує стопи
1: Твої. Поміни мене, Владико Святий.
0: Нехай поміна Тебе Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Благослови, Владико,
0: благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа,

Спаси ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим коні до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, боголюбивого єпископа Кир Миколая, чесне.

0: Бог молитвами святого славного всехвального апостола і евангелиста Луки, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: Амінь.
0: Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія.

Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, цей святковий день, наші духовні, наші патріотичні почуття переплітаються, мабуть, якнайбільше. Бо сьогодні святкуємо не лише суто церковну подію, а свято, яке стало певного роду символом. Символом нашої боротьби за волю та незалежність, яка триває з невеликими перервами впродовж багатьох століть. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, як дізнаємося з історії, зародилося у Візантійській імперії і базується на кількох оповідях про чудесне втручання Пресвятої Богородиці та порятунок мешканців Константинополя від ворожих військ. І за однією з версій, цим військом була руська дружина київського князя Аскольда. Молільники тоді побачили Божу Матір, яка простягала над ними свою хустку і в такий спосіб свідчила про своє заступництво. Часом ця подія дала початок щорічному святкуванню і стала популярною настільки, що вже навіть київський князь Ярослав Мудрий посвятив Русь під покров Пресвятої Богородиці. І віра в могутнє заступництво Богородиці несеться крізь віки, набуває особливого значення в козацьку добу, а відтак в часі формування Української повстанської армії. А сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці тісно єднається з Днем захисників і захисниць України, тим самим нагадуючи нам про першу черговість невидимої духовної боротьби з демонами, пристрастями, спокусами цього світу. Боротьби, яка є фундаментом перемоги над усяким видимим ворогом. Але чим саме в даному контексті важливо є для нас Пресвята Богородиця? Наприклад, прочитаному уривку апостола, чуємо на перший погляд про щось не пов'язане з Пречистою Дівою Марією, а тим більше із сьогоднішнім святом. А це не зовсім так. В цьому епізоді Слово Божого розповідається про старозавітню святиню, переносний храм Намет, який подорожував з ізраїльським народом по пустелі до обітованої землі. І в тому молитовному наметі зберігалася найсвятіша для Ізраїля річ – Ковчег Завіту. Це була скриня з дерева акації, покрита всередині і ззовні щирим золотом. На кришці цієї скрині були зображені херовими, безтілесні небесні істоти. І в ній зберігалися найвеличніші реліквії ізраїльського народу, кам'яні скрижалі з 10 заповідями, які Мойсей приніс з гори Синаю, жезл Арона, який, будучи сухою палицею, чудесно зацвів, і посудина із манною, тобто тим небесним хлібом, яким харчувалися євреї в пустелі. І цей ковчег був символом присутності Бога посеред свого народу, був найсвятішим, недоторканим місцем, де Мойсей, перед яким, чи Мойсей, спілкувався з Господом вічнавіч. Ось про що про це каже Писання. «І я буду тобі відкриватися там, і буду говорити з тобою з надвіка спосеред обох херовимів, що над ковчегом свідоцтва, про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих». Перед цим ковчегом розтопилася ріка Йордан. Після обходу з ковчегом пали мури ворожого міста Єрихону. Ця святиня давала перемоги у битвах, тому навіть вороги Ізраїлю шанобливо і зі страхом до неї ставилися. І, власне, цей ковчег свідоцтва був прообразом, прототипом, пророцтвом живого новозавітнього ковчегу Пресвятої Богородиці, в якій міститься вже і вся повнота закону, вся повнота благодаті та святості, а головне вже не старозавітня манна, а справжній небесний хліб Ісус Христос. Тому, власне, вже Богородиця є живим знаком Божої присутності посеред нас. І так як Мойсей стояв перед ковчегом і розмовляв із Богом, так і ми, стоючи перед Пресвятою Богородицею, в якій вмістився невмістимий Бог, отримуємо можливість спілкуватися з нашим Творцем вічнавіч. У ці важкі часи наш народ потребує не лише людської різноманітної підтримки, не лише якихось союзників чи миротворчих коаліцій, про які так багато чуємо, але ми потребуємо набагато могутнішої підтримки, яка ніколи не похитнеться, яка не змінить позиції, яка не зрадить. Ми потребуємо коаліції неба і землі. Ми потребуємо уприсутнення Бога у нашій боротьбі за свободу та гідність кожної людини. А Богородиця є тією, яка свідчить про те, що Господь поруч і навіть ближче до нас, аніж ми часто самі до себе.
Тому прохання про покров Богородиці, цього досконалого ковчегу нового заповіту, завжди наповнить нас певністю, що наш Бог буде йти у нашій боротьбі попереду нас. І ми осягнемо перемогу і в нашій особистій, і спільній, і невидимій, і видимій боротьбі. Пресвята Богородице, заступи і спаси нас. Амінь.

Мы засвятишего Вселенского архиерея Лева Папу Римского, блаженнейшего патриарха нашего Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, боголюбивого єпископа Кир Миколая, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних.

Молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів.

Отче, молимось Господу Богу, що прославив та залічив далеко святих своїх вірних, слух праведного митрополита Андрія Патріарха Йосифа, отця Єремія, через їх прославу й заступництво, по славу всьому українському народові, великий

трансляції, за всіх наших іменинниць, за всіх наших захисників та захисниць, за тих, хто просили нас про молитву, імена тих, Боже, знає, щоб сповнилося до.

Римского блаженнейшего патриарха Святослава, Преосвященнейшого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа Миколу, весь священніший дияконський монаший чин, Богом бережений народ, наш правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди.

0: Подняли мене, брати, спішно.
1: Бог священство Твоє у царстві Твоїм. Дух Святий, найди на Тебе і сила Всевишнього тіні Тебе.
0: Співдіє з нами у сіні життя
1: наше. Єдиний мене, Владико Святий.
0: Нехай поміняє Тебе Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

Найперше пом'яни Господи Святійшого Вселенського Архієреєлева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирвволодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй Святим Твоїм церквам, щоб у милій безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті,

Єдиним серцем славу Твою співувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих помінувши щастя, бери Господеві помолімся. За предложені освячені чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши по святий наднебесний мислений свій жертов,

Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, просим. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа, просим. Християнської кончини життя нашого без Бога.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечеря Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Господи, ти благословляєш ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир собі тобі твоєму даруй церквам твоїм, ієреям, владі війської, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отце світла. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, якої покрови сьогодні торжественне свято світло звершуємо, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя і всіх святих помилуй.

Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, дозвольте привітати і всіх вас, і сьогоднішніх наших іменинниць, які носять ім'я Божої Матері. А також сьогодні ще згадуємо пам'ять святого Романа Сладкопівця. Може, є романи названі на його честь, я принаймні як мінімум одного знаю. Тому щиро вітаємо, а особливо вітаємо сьогодні наших захисників та захисниць, які боронять нашу державу, дух, душу, тіло нашої держави, серед яких є і рятувальники, і медики, люди різних професій. Особливо сьогодні линемо нашою молитвою до наших захисників і захисниць, які є в полоні, які є зниклі безвісти, яких сьогодні не можемо обійняти фізично, але обіймаємо нашими молитвами і просимо, щоб Пресвята Богородиця, яка є всюди, яка може замість нас бути біля них, щоб вона обіймала їх своїми материнськими обіймами, покривала своїм покровом, щоб ця наша зустріч з ними відбулася якомога швидше. Молимося за їхніх рідних, близьких, за родини наших героїв полеглих, єднаємося, власне, з нашими вже небесними героями також в наших молитвах. Єднається церква сьогодні земна і небесна в нашій спільній боротьбі. Нехай Пресвята Богородиця завжди йде попереду нас. І тоді перемога однозначно буде з нами. Нехай Господь благословить кожного на многі і благі літа.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія, яку очолив отець Андрій Туз. За участю митрополитчого хору «Кредо», керівником якого є кандидат мистецтвознавства Жанна Зваричук. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 1 жовтня триває ще 681-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну, волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 1 жовтня – День українського козацтва, День створення Української повстанської армії та День захисників і захисниць України, Міжнародний день музики. Усім миру душі, гармонії, гармонії гарних мелодій. Перемагаємо лютого ворога, дорогі слухачі радіодзвони, допомагаємо нашим захисникам і захисницям разом. І далі з історії. 1 жовтня 1897 року народився Валер'ян Поліщук, літературний критик та публіцист, в'язень виправно-трудових таборів. 1903-го народився Володимир Горовойць, один із найбільших піаністів 20-го століття, українець за походженням. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям. Просімо Божого благословення і Господніх ласк, заступництва Пресвятої Богородиці, Матері Божої, Покровительки. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість. І в прагненні до волі наближаймо перемогу України. Запалюємо свічки віри, надії, любові. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

свідком подібність ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.
0: Свої дві напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участю українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі в Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів перед бачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз.

0: мости для Європи та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів вечір України, де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
1: Наша архієпархія.
0: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПЦУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу є скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя, ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на Радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Бог наш завжди і повсякчас.

милістю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому,

Пишеться млиться супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господимо ми.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
2: Бо Тобі належить усе.

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але вірить

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправ.

Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Прохання про прощення. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то самих себе обманюємо, і правди в нас немає. Як же ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Перше послання Йоанна 1:8-9. Чому декому так важко сказати «пробач мені, будь ласка»? Часто через страх втратити авторитет. Попросити в когось пробачення означає віддати майбутнє наших стосунків у чиїсь руки. Це також може бути страх відкинення. Коли просимо пробачення, інша людина може відмовити, і ця відмова буває надзвичайно болючою. Ще одна вагома перешкода – страх зробити щось не так. Визнати свою неправоту може здатися рівноцінним зізнанню «я невдаха». Розуміння Святого Письма може усунути всі ці страхи. У посланні до Римлян 3:23 читаємо: «Усі бо згрішили і позбавлені слави Божої». А цитований вище уривок відкрито каже: «Якщо стверджуємо, що ніколи не чинили нічого поганого, ми обманюємо себе». Але далі чуємо чудову обітницю: «Якщо визнати свої гріхи перед Богом, Він простить і очистить». Визнати, що ми вчинили погано, означає просто прийняти той факт, що ми – люди. У стосунках із Богом, як і в найближчих людських взаєминах, прохання про прощення – це перший крок до зцілення. Господи, чому мені так важко визнати свою неправоту? Дякую за обітницю прощення, коли я визнаю свій гріх перед Тобою. Допоможи мені просити пробачення і в чоловіка чи дружини, щоб зцілити заподіяний біль. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Будь молодцем!
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Я від твоїх очей ходю вже з розумом.
1: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо Дзвони запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
2: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні Покрова Пресвятої Богородиці. І про це дізнаємось із книги «Життя святих». Побожні християни з сердечною любов'ю величають Пресвяту Діву і Богородицю Марію, Небесну Царицю, Володарку Божої ласки і заступницю всіх християн. Вшановує Пресвяту Діву Марію і український народ з того часу, як наш люд став навколішки перед Ісусом Христом, по всій нашій землі гомонить пісня слави й любові, також і на честь Христової Матері Марії. Величаючи її, наш народ благає в неї опіки й заступництва в різних потребах цього земного життя. Ми так сердечно вшановуємо Пресвяту Богородицю Марію, бо це зробив насамперед сам Бог. Ще світу не було, а вже предвічний Господь вибрав Пресвяту Діву Марію на матір Спасителя. Створив її чистою, обдарував надзвичайними ласками та вивищив понад усіх людей і ангелів, щоб вона була першою після Бога. А що Господь від віків постановив, те в свій час сповнилося. Коли ж бо так прославив Марію, чи не повинні й люди йти за його почином і прикладом? Коли Пресвята Марія є для Бога наймилішою дочкою, для Божого Сина найдорожчою матір'ю, а для Святого Духа найкращою святинею, чи ж не повинні й люди величати Пресвяту Діву та прославляти її щирим серцем, як першу після Бога? Марія гідна найвищої прослави в Бозі, бо вона найсвятіша з усіх людей і всіх ангелів. Пречиста Діва не тільки не мала первородного гріха, але й жодного іншого ніколи не вчинила ні ділом, ні словом, ні думкою. Життя Марії – це сама святість, любов до Бога і всіх людей. Коли Мати Божа найсвятіша з усіх людей і достойніша навіть від небесних херувимів і серафимів, то чи не повинні ми цю найдостойнішу особу любити й прославляти? Але Марія не тільки пресвята, вона одночасно і найбільша наша добродійка після Бога. Марія стала матір'ю Божого Сина, породила Спасителя наших душ, щоб з Його ласкою і поміччю ми були вічно щасливі. Тому треба найбільшу після Бога нашу доброчинницю любити і величати кожного дня. Необхідно також пам'ятати, що Пресвята Діва Марія не лише породила нам Христа, йшла за ним на Голгофу, а й досі молиться за нас, виєднуючи свого Сина Ісуса потрібні нам ласки та захоронюючи від лиха. Про це український народ співає так: «Ти за всіх молишся, предобра, ти грішників з тяжкої муки через свої руки спасаєш, не дай пропасти». Свято Покрови Пресвятої Богородиці є славним засвідченням цієї безперервної доброчинності. Свята Церква установила його, щоб пригадувати і виявляти нам небесну поміч Божої Матері у скрутну для нас хвилину. На українській землі понад 150 місцевостей мали чудотворні ікони Божої Матері. Туди наш народ йшов з любов'ю і молитвою до Пресвятої Богородиці, щоб поклонитися їй або випросити собі якусь ласку. І Божа Мати рятувала своїх дітей як наймилосердніша доброчинниця, мати й заступниця перед Богом. І нас, українців, інші нації, Люрд, Фатіма та інші місцевості є цьому славним свідченням. Коли Господь так полюбив і прославив Пресвяту Діву Марію, то й ми веселім серце непорочної Діви своєю сердечною любов'ю і прославою. Якщо люди щиро величають Пресвяту Богородицю та просять у неї всякої помочі і опіки, то й ми звертаємось до неї в своїх власних, родинних, національних, загальноцерковних і вселюдських потребах – та кожного дня молитвою на вервиці чи іншою молитвою благаємо в Небесної Матері ласки для дочасного і вічного щастя. Молімось, отже, і співаємо до останнього дня свого життя. Радуйся, радосте наша, покрий нас від всякого зла чесним Твоїм омофором. Упродовж століть багато змінилося в історії нашого народу, але набожність до Божої Матері не змінилась. Іконою Божої Матері українські батьки благословляли своїх синів на воєнний похід, благословили дітей на новий шлях подружнього життя. Наші козаки збудували на Січі церкву покрови Божої Матері, а ікона Божої Матері була на їхніх військових прапорах. Праздник покрови Божої Матері був особливішим праздником української повстанської армії. У кожній українській хаті була ікона Пресвятої Богоматері. Тож, Пресвята Діво Богородице, покрий нас чудесним своїм покровом, захороняй нашу країну і народ від усякого лиха і подай нам, владичице, велику Твою ласку. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безпеку.

помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Відійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, якась жінка підняла голос зміж народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його».

Від Луки Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований. Увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене благовістити вбогим, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування». Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: «Сьогодні збулось це писання в ухах ваших». Всі свідчили про нього і дивувались словам ласки, які виходили з уст його.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дух Господній на мені, бо Він мене помазав. Ці слова Ісус Христос цитує зі Старого Завіту.

вказуючи, що він діє не сам від себе, а в Отці, перебуває в Божому Дусі та являє Божу волю на землі. Кожному з нас важливо пам'ятати, що ми також покликані перебувати з Господом. Через хрещення і миропомазання ми долучені до божественного життя, сповнені Його Духа та дарів Святого Духа. Якщо б ми усвідомлювали присутність Святого Духа в кожному з нас, то життя було б зовсім інакшим.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

хай я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома, ну, всі справжні патріоти.

це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відповіла.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Один хлопець, нахилившись над столом, записував свої постанови. Його мати у той час прасувала білизну. Хлопчина писав: «Коли я побачу когось, хто потопає, то відразу кинуся у воду, аби допомогти йому. Якщо загориться дім, виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться землетрус, без жодного страху піду серед будинків, що валяться додолу, рятувати людей. А потім усе своє життя присвячу бідним цілого світу». За якийсь час він почув голос мами: «Синку, будь такий добрий, спустися до крамнички і купи хліба». «Мамо, хіба ти не бачиш, що на дворі дощ?» – з докором спитав син. Друзі, скільки вже було таких «хотів би» у нашому духовному житті? Одна 12-літня дівчинка записала якось у своєму щоденнику: «Ми є людьми майбутнього, отож повинні поліпшувати ситуацію. Найгірше – це нічого не робити і дивитися, як той бідний світ розпадається на друзки. Кричимо «Хай живе мир!» і ведемо війну. Повторюємо «Геть наркотики!» і ще більше торгуємо ними. Проголошуємо «Ні тероризму!» і вбиваємо невинних. Хіба ж неможливо припинити усе це? Друзі, хочемо вам сказати, якщо вас насправді засмучує ненависть у світі, не плачте і не втрачайте надії, а зробіть щось, хай навіть маленьке. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі. Найближче серцю, найтепліше

0: будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
2: Рекламна агенція «Радіо Дзвін».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У Литві презентують нову місію протиповітряної оборони НАТО. Франківські школярі, батьки та освітяни за вересень зібрали понад 148 тисяч гривень для ЗСУ. У селі Рибне освятили хрест у пам'ять про українців, закатованих нацистами. А зараз детальніше. У середу на авіабазі «Шауляй» у Литві впроваджують інтегровану систему повітряної та протиракетної оборони НАТО в рамках переходу до місії з протиповітряної оборони. Про це повідомляє ЛРТ, пише «Європейська правда». У липні НАТО вирішив перетворити багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що дасть військовим альянсу ширші повноваження. Перехід до нового режиму діяльності союзників відбувся в серпні. За даними Міністерства оборони Литви, суттєвою зміною є можливість гнучкіше та швидше зосередити сили НАТО там, де вони найбільше потрібні. Місія повітряної оборони діє в рамках інтегрованої системи повітряної та протиракетної оборони Альянсу, що охоплює винищувачі, наземні системи повітряної оборони, датчики, засоби спостереження та структури управління. Як зазначають у Збройних силах, у церемонії передачі візьмуть участь представники командних пунктів повітряних сил союзників НАТО, Збройних сил Литви та союзників дислокованих в Україні.
0: Місцеві новини.
1: Упродовж вересня заклади освіти Франківської громади зібрали 148 тисяч 20 гривень на потреби Збройних сил України. До благодійних ініціатив долучилися учні, їхні батьки та освітяни. Про це пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Гроші збирали під час благодійних ярмарків, акцій та інших ініціатив, які організовували у закладах освіти громади. Окрім фінансової допомоги, учні, батьки та працівники освітніх закладів долучалися до волонтерів.

0: та убиті нацистами у 1939-45 роках. Символічно, що ця подія відбулася напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України, коли особливо молимося за тих, хто віддав своє життя заради батьківщини та просимо Божого захисту для українських воїнів. Під час освячення владиці Володимиру співслужив владика Микола, а також чисельно зібрані священнослужителі архієпархії, зокрема душпастирі, які долучилися до спорудження пам'ятного хреста. На моління також чисельно зібралися семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата та місцеві мешканці. Хрест встановили на місці каплички, яку передали для богослужбових потреб і молитви українських військовослужбовців. Відтак на цьому місці постав пам'ятний знак, покликаний зберегти пам'ять про невинно закатованих українців та нагадувати про трагічні сторінки історії нашого народу. За словами владики Володимира, збереження пам'яті про загиблих є важливим обов'язком перед минулими та майбутніми поколіннями. Пам'ятні знаки не лише вшановують жертв трагічних подій, а й спонукають замислитися над тим, як не допустити повторення подібних злочинів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Мільйон дітей моляться вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться вервицю, світ зміниться». А святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіо «Дзвони» приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на вселюдство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Розважмо перше світле таїнство – хрещення Ісуса в Йордані. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба: «Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання». Помолимося за щирий жаль і каяття за гріхи.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на вселюдство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Розважмо друге світле таїнство – чудо в Кані Галилейській. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього: «Вина не мають». Ісус відповів їй: «Що мені і тобі, жінко? Ще не прийшла моя година». Але мати його мовила до слуг: «Що тільки скаже вам, робіть». Помолимося за набожність до Діви Марії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на вселюдство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Розважмо третє світле таїнство. Ісус проповідує Царство Боже.
6: Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи: сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангеліє.
3: Помолимося за ласку навернення.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Святай непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Розважмо четверте світле таїнство – преображення Ісуса Христа. Ісус переобразився перед ними. Обличчя Його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло. Аж ось ясна хмара огорнула їх. Із хмари було чути голос: «Це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте».
6: Помолимося за ласку просвідчення.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Свята й непорочна зачата, пречиста Діво Марії, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на вселюдство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
3: Розважмо п'яте світле таїнство – установлення Пресвятої Євхаристії. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: «Беріть, їжте, це моє тіло». Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: «Пийте з неї всі, бо це моя кров нового заповіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів». Помолимося за дух вдячності Богові.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас.
7: О Марії, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до тебе, щоб подарувати тобі все своє серце. Дарую тобі також все те, що маю, і те, що роблю, усе своє життя. Приходжу до тебе з усіма, кого ношу в своєму серці. Моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же ти нашою мамою, благослови нас і захисти.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
8: В католицькій традиції місяць жовтень присвячений молитві на Вервиці.
9: Заохочую всіх щодня молитися Вервицю за мир, особисто, в родині чи в спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані.
8: Відповідаючи на заклик папи, блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на Вервиці.
9: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої Богородичної молитви за мир в Україні та цілому світі в ефірі Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Перебувати з Марією. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з Його братами. Діяння апостолів 1.14. Перші християни після смерті, воскресіння і вознесіння Ісуса, напевно, були налякані, розгублені, адже залишились без учителя. А Дух Святий ще не зійшов. Що вони робили? Пильно і однодушно перебували на молитві. Читаємо в книзі «Діяння». Важливим і знаковим для нас є те, що Марія перебувала з ними. Здогадуємося, що вона як мати всіх потішала, підтримувала і стала духовною матір'ю в ті нелегкі часи. Це приклад для нас, як маємо чинити, коли переживаємо кризу в сім'ї чи родині. Молитися спільно і пильно разом з Марією, яка є нашою покровителькою і заступницею, нашою Небесною Матір'ю. Пречиста Діво Маріє, ти перебувала з апостолами, заступаючись за них перед своїм сином та вселяючи в них надію і віру. Перебувай з нами в нашій сім'ї в усіх обставинах життя. Будь нашою покровителькою і заступайся своїми молитвами перед Отцем Небесним. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих,

0: світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
0: Май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: задля болючих його терпіння.

0: нами і над цілим світом.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
2: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
1: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
2: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: молодцем!
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50-12-12.
3: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участю українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі у Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів, передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз, зокрема до повеней. Раніше йшлося, що Європейська комісія виділяє 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 з них бере участь і Україна. Україна вперше в історії взяла участь у Європейському освітньому фестивалі Around Europe Erasmus Plus Festival 2026, який відбувся в Португалії. Єдиним українським закладом освіти на Заході став Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківськ. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фестиваль пройшов під гаслом «Від муру до муру. Мости для Європи» та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів «Вечір України», де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
0: Наша архієпархія.
1: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПСУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу і скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя. Ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Молодого монаха послали до одного монастиря у Фландрії ткати разом з іншими великий гобелен. Якось він спустився зі своєї драбини дуже обурений. «Досить, я більше не можу працювати. Вказівки, які дають мені, беззмістовні. Я працював золотою ниткою, а тут мені кажуть зав'язати її і відтяти». Старий монах спокійно сказав: «Сину, ти не бачиш цього гобелена так, як треба його бачити. Ти працюєш з виворітного боку і тільки з одним фрагментом». Старенький повів його показати роботу з лицевого боку. Молодий монах остовпів. Він працював над дуже красивим гобеленом – поклоніння трьох царів. А його нитка творила частину німба навколо голови Божого дитятка. Друзі, ніколи не знецінюйте себе. Може, у вас не буде жодного доказу, що ви вартуєте більше, ніж самі про себе думаєте. Все одно усі ми тчемо дуже великий гобелен неймовірної краси, якого ніколи не бачимо в цілості. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі.

是什么也好乐观，想念在左右下回大都压爱Вечера он не співає, only you. І забіться лиюсь, вночі з подушкою.

0: Вимірюйте своє життя не прожитими роками, а набутими друзями. Радіо Дзвон.
1: Ой, наступала та чорна хмара на козацький край. Ой,

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. У Литві презентують нову місію протиповітряної оборони НАТО. Франківські школярі, батьки та освітяни за вересень зібрали понад 148 тисяч гривень для ЗСУ. У селі Рибне освятили хрест у пам'ять про українців, закатованих нацистами. А зараз детальніше. У середу на авіабазі «Шауляй» у Литві впроваджують інтегровану систему повітряної та протиракетної оборони НАТО в рамках переходу до місії з протиповітряної оборони. Про це повідомляє ЛРТ, пише «Європейська правда». У липні НАТО вирішив перетворити багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що дасть військовим альянсу ширші повноваження. Перехід до нового режиму діяльності союзників відбувся в серпні. За даними Міністерства оборони Литви, суттєвою зміною є можливість гнучкіше та швидше зосередити сили НАТО там, де вони найбільше потрібні. Місія повітряної оборони діє в рамках інтегрованої системи повітряної та протиракетної оборони Альянсу, що охоплює винищувачі, наземні системи повітряної оборони, датчики, засоби спостереження та структури управління. Як зазначають у Збройних силах, у церемонії передачі візьмуть участь представники командних пунктів повітряних сил союзників НАТО, Збройних сил Литви та союзників дислокованих в Україні.
0: Місцеві новини.
1: Упродовж вересня заклади освіти Франківської громади зібрали 148 тисяч 20 гривень на потреби Збройних сил України. До благодійних ініціатив долучилися учні, їхні батьки та освітяни. Про це пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Гроші збирали під час благодійних ярмарків, акцій та інших ініціатив, які організовували у закладах освіти громади. Окрім фінансової допомоги, учні, батьки та працівники освітніх закладів долучалися до волонтерства, виробляли необхідні для військових речі та збирали допомогу для захисників. Загалом за місяць освітнім громадам вдалося передати на потреби ЗСУ 148 тисяч 20 гривень.
0: Події життя церкви.
1: 29 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у співслужінні владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії, здійснив чин освячення пам'ятного хреста в селі Рибне Лисецького протопресвітеріатом. Монумент встановили на вшанування пам'яті українців, місцевих жителів, які були закатовані та убиті нацистами у 1939-45 роках. Символічно, що ця подія відбулася напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України. Коли особливо молимося за тих, хто віддав своє життя заради батьківщини та просимо Божого захисту для українських воїнів. Під час освячення владиці Володимиру співслужив владика Микола, а також чисельно зібрані священнослужителі архієпархії, зокрема душпастирі, які долучилися до спорудження пам'ятного хреста. На моління також чисельно зібралися семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата та місцеві мешканці. Хрест встановили на місці каплички, яку передали для богослужбових

0: Мільйон дітей моляться вервицю. Під таким гаслом щороку відбувається всесвітня молитва дітей на вервиці. Ця ініціатива розпочалася в католицькій церкві ще у 2005 році у Венесуелі. Під час того, як діти проказували молитву на вервиці, деякі жінки відчули присутність Пречистої Діви Марії. Тоді одна з них згадала слова святого отця Піо: «Якщо мільйон дітей молитимуться вервицю, світ зміниться». А святий Людовік Марія Гріньйон де Монфорт писав: «Я закликаю вас молитися на вервиці щодня. Ви подякуєте мені, будучи на небесах, за день і годину, коли ви повірили мені». Радіодзвони приєднується до цієї ініціативи та запрошує всіх дітей нашої церкви долучитися до цієї всесвітньої молитви за мир і єдність у всьому світі. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
2: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава і Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава і Духу Святому, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Свята й непорочна зачата, Пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
4: Розважмо перше страсне таїнство – молитва на Оливній горі.
5: Повний скорботи та тривоги, він ще ревніше молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
4: Помолимось за підкоренням Божій волі.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо друге страсне таїнство – бичування Ісуса Христа.
6: Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані.
5: Помолимось за чесноту чистоти.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо третє страшне таїнство – увінчення терням.
6: Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю. І підступаючи до нього, казали: «Радуйся, царю юдейський!» І били його по лиці.
5: Помолимось за духовну відвагу.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо четверте страсне таїнство – шлях Ісуса на Голготу.
6: Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, Він прийшов на місце, зване Череп, по-єврейському – Голгота.
5: Помолимось за чесноту терпеливості.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас під пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Свята й непорочна зачата, пречисто Діва Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь.
5: Розважмо п'яте страсне таїнство – розп'яття Ісуса Христа.
6: Було вже близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій!» Сказавши це, Він віддав духа.
5: Помолимось за витривалість до кінця.
0: Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужений дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Помолимось в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас.
4: О Маріє, моя мати, з повнотою радості приходжу сьогодні до Тебе, щоби подарувати Тобі все своє серце. Дарую Тобі також все те, що маю, і те, що роблю, все своє життя. Приходжу до Тебе з усіма, кого ношу в своєму серці, моїми батьками, братами і сестрами, друзями, але й також всіма тими, хто мене скривдив. Будь же Ти нашою мамою, благослови нас і захисти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
7: В католицькій традиції місяць жовтень присвячений молитві на Вервиці.
8: Заохочую всіх щодня молитися Вервицю за мир, особисто, в родині чи в спільноті. Звернувся до вірних папа Лев XIV на площі Святого Петра у Ватикані.
7: Відповідаючи на заклик папи, блаженніший Святослав закликав вірних Української греко-католицької церкви долучитися до цієї ініціативи щоденної молитви на Вервиці.
8: Тож запрошуємо і вас, дорогі слухачі, до улюбленої Богородичної молитви за мир в Україні та цілому світі в ефірі радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Прохання про прощення. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то самих себе обманюємо, і правди в нас немає. Як же ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Перше послання Йоанна 1:8-9. Чому декому так важко сказати «пробач мені, будь ласка»? Часто через страх втратити авторитет. Попросити в когось пробачення означає віддати майбутнє наших стосунків у чиїсь руки. Це також може бути страх відкинення. Коли просимо пробачення, інша людина може відмовити, і ця відмова буває надзвичайно болючою. Ще одна вагома перешкода – страх зробити щось не так. Визнати свою неправоту може здатися рівноцінним зізнанню «я невдаха». Розуміння Святого Письма може усунути всі ці страхи. У посланні до Римлян 3:23 читаємо: «Усі бо згрішили і позбавлені слави Божої». А цитований вище уривок відкрито каже: якщо стверджуємо, що ніколи не чинили нічого поганого, ми обманюємо себе. Але далі чуємо чудову обітницю: якщо визнати свої гріхи перед Богом, Він простить і очистить. Визнати, що ми вчинили погано, означає просто прийняти той факт, що ми люди. У стосунках із Богом, як і в найближчих людських взаєминах, прохання про прощення – це перший крок до зцілення. Господи, чому мені так важко визнати свою неправоту? Дякую за обітницю прощення, коли я визнаю свій гріх перед Тобою. Допоможи мені просити пробачення і в чоловіка чи дружини, щоб зцілити заподіяний біль. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Ja sam Ljubko Vintonio i njih 9 roki. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! В радіо «Дзвони» церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні покрова Пресвятої Богородиці. І про це дізнаємось із книги «Життя святих». Побожні християни з сердечною любов'ю величають Пресвяту Діву і Богородицю Марію, Небесну Царицю, Володарку Божої ласки і заступницю всіх християн. Вшановує Пресвяту Діву Марію і український народ з того часу, як наш люд став навколішки перед Ісусом Христом, по всій нашій землі гомонить пісня слави й любові, також і на честь Христової Матері Марії. Величаючи її, наш народ благає в неї опіки й заступництва в різних потребах цього земного життя. Ми так сердечно вшановуємо Пресвяту Богородицю Марію, бо це зробив насамперед сам Бог. Ще світу не було, а вже предвічний Господь вибрав Пресвяту Діву Марію на матір Спасителя. Створив її чистою, обдарував надзвичайними ласками та вивищив понад усіх людей і ангелів, щоб вона була першою після Бога. А що Господь від віків постановив, те в свій час сповнилося. Коли ж бо так прославив Марію, чи не повинні й люди йти за його почином і прикладом? Коли Пресвята Марія є для Бога наймилішою дочкою, для Божого Сина – найдорожчою матір'ю, а для Святого Духа – найкращою святинею, чи ж не повинні й люди величати Пресвяту Діву та прославляти її щирим серцем, як першу після Бога? Марія гідна найвищої прослави в Бозі, бо вона найсвятіша з усіх людей і всіх ангелів. Пречиста Діва не тільки не мала первородного гріха, але й жодного іншого ніколи не вчинила ні ділом, ні словом, ні думкою. Життя Марії – це сама святість, любов до Бога і всіх людей. Коли Мати Божа найсвятіша з усіх людей і достойніша навіть від небесних херувимів і серафимів, то чи не повинні ми цю найдостойнішу особу любити й прославляти? Але Марія не тільки пресвята, вона одночасно і найбільша наша добродійка після Бога. Марія стала матір'ю Божого Сина, породила Спасителя наших душ, щоб з Його ласкою і поміччю ми були вічно щасливі. Тому треба найбільшу після Бога нашу доброчинницю любити і величати кожного дня. Необхідно також пам'ятати, що Пресвята Діва Марія не лише породила нам Христа, ішла за ним на Голгофу, а й досі молиться за нас, виєднуючи свого Сина Ісуса потрібні нам ласки та захоронюючи від лиха. Про це український народ співає так: «Ти за всіх молишся, предобра, ти грішників з тяжкої муки через свої руки спасаєш, не дай пропасти». Свято Покрови Пресвятої Богородиці є славним засвідченням цієї безперервної доброчинності. Свята Церква установила його, щоб пригадувати і виявляти нам небесну поміч Божої Матері у скрутну для нас хвилину. На українській землі понад 150 місцевостей мали чудотворні ікони Божої Матері. Туди наш народ йшов з любов'ю й молитвою до Пресвятої Богородиці, щоб поклонитися їй або випросити собі якусь ласку. І Божа Мати рятувала своїх дітей як наймилосердніша доброчинниця, мати й заступниця перед Богом. І нас, українців, інші нації, Люрд, Фатіма та інші місцевості є цьому славним свідченням. Коли Господь так полюбив і прославив Пресвяту Діву Марію, то й ми веселім серце непорочної Діви своєю сердечною любов'ю і прославою. Якщо люди щиро величають Пресвяту Богородицю та просять у неї всякої помочі й опіки, то й ми звертаємось до неї в своїх власних, родинних, національних, загальноцерковних і вселюдських потребах. Та кожного дня молитвою на вервиці чи іншою молитвою благаємо в Небесної Матері ласки для дочасного і вічного щастя. Молімось, отже, і співаємо до останнього дня свого життя – Радуйся, радости наша, покрий нас від всякого зла чесним твоїм омофором. Упродовж століть багато змінилося в історії нашого народу, але набожність до Божої Матері не змінилась. Іконою Божої Матері українські батьки благословляли своїх синів на воєнний похід, благословили дітей на новий шлях подружнього життя. Наші козаки збудували на Січі церкву покрови Божої Матері, а ікона Божої Матері була на їхніх військових прапорах. Праздник покрови Божої Матері був особливішим праздником української повстанської армії. У кожній українській хаті була ікона Пресвятої Богоматері. Тож, Пресвята Діво Богородице, покрий нас чудесним своїм покровом, захороняй нашу країну і народ від усякого лиха і подай нам, владичице, велику твою ласку. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участю українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі у Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів, передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз.

0: гаслом «Від муру до муру – мости для Європи» та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів «Вечір України», де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
1: Наша архієпархія.
0: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПЦУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу і скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя. Ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на Радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони. Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні –

Впавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо З».

0: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Перед мікрофоном Світлана Бабинська.
0: Один хлопець, нахилившись над столом, записував свої постанови. Його мати у той час просувала білизну. Хлопчина писав: «Коли я побачу когось, хто потопає, то відразу кинуся у воду, аби допомогти йому. Якщо загориться дім, виноситиму з вогню дітей. Коли трапиться землетрус, без жодного страху піду серед будинків, що валяться додолу, рятувати людей. А потім усе своє життя присвячу бідним цілого світу». За якийсь час він почув голос мами: «Синку, будь такий добрий, спустися до крамнички і купи хліба». «Мамо, хіба ти не бачиш, що на дворі дощ?» – з докором спитав син. Друзі, скільки уже було таких «хотів би» у нашому духовному житті? Одна 12-літня дівчинка записала якось у своєму щоденнику: «Ми є людьми майбутнього, отож повинні поліпшувати ситуацію. Найгірше – це нічого не робити і дивитися, як той бідний світ розпадається на друзки. Кричимо «Хай живе мир!» і ведемо війну. Повторюємо «Геть наркотики!» і ще більше торгуємо ними. Проголошуємо «Ні тероризму!» і вбиваємо невинних. Хіба ж неможливо припинити усе це? Друзі, хочемо вам сказати, якщо вас насправді засмучує ненависть у світі, не плачте і не втрачайте надії, а зробіть щось, хай навіть маленьке. Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
1: Додай у свій раціон коротку історію для душі. Найближче серцю, найтепліше для

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Перебувати з Марією. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. Діяння апостолів 1.14. Перші християни після смерті, воскресіння і вознесіння Ісуса, напевно, були налякані, розгублені, адже залишились без учителя. А Дух Святий ще не зійшов. Що вони робили? Пильно і однодушно перебували на молитві. Читаємо в книзі «Діяння». Важливим і знаковим для нас є те, що Марія перебувала з ними. Здогадуємося, що вона як мати всіх потішала, підтримувала і стала духовною матір'ю в ті нелегкі часи. Це приклад для нас, як маємо чинити, коли переживаємо кризу в сім'ї чи родині. Молитися спільно і пильно разом з Марією, яка є нашою покровителькою і заступницею, нашою Небесною Матір'ю. Пречиста Діво Маріє, ти перебувала з апостолами, заступаючись за них перед своїм сином та вселяючи в них надію і віру. Перебувай з нами в нашій сім'ї в усіх обставинах життя. Будь нашою покровителькою і заступайся своїми молитвами перед Отцем Небесним. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: слухаєте Радіо Дзвони.
1: На хвилі Радіо Дзвони. На хвилі Твоє ФМ.
0: Радіо твого серця.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я Данил Ковентонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

багатьох поколінь шлях героїв обрала нам доля. У хоробрих серцях зародилася лють, як пролилася перша кров.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко.

0: Нову місію протиповітряної оборони НАТО. Франківські школярі, батьки та освітяни за вересень зібрали понад 148 тисяч гривень для ЗСУ. У селі Рибне освятили хрест у пам'ять про українців, закатованих нацистами. А зараз детальніше. У середу на авіабазі «Щауляй» у Литві впроваджують інтегровану систему повітряної та протиракетної оборони НАТО в рамках переходу до місії з протиповітряної оборони. Про це повідомляє ЛРТ, пише «Європейська правда». У липні НАТО вирішив перетворити багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що дасть військовим альянсу ширші повноваження. Перехід до нового режиму діяльності союзників відбувся в серпні. За даними Міністерства оборони Литви, суттєвою зміною є можливість гнучкіше та швидше зосередити сили НАТО там, де вони найбільше потрібні. Місія повітряної оборони діє в рамках інтегрованої системи повітряної та протиракетної оборони Альянсу, що охоплює винищувачі, наземні системи повітряної оборони, датчики, засоби спостереження та структури управління. Як зазначають у Збройних силах, у церемонії передачі візьмуть участь представники командних пунктів повітряних сил союзників НАТО, Збройних сил Литви та союзників дислокованих в Україні.
1: Місцеві новини.
0: Упродовж вересня заклади освіти Франківської громади зібрали 148 тисяч 20 гривень на потреби Збройних сил України. До благодійних ініціатив долучилися учні, їхні батьки та освітяни. Про це пише Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Гроші збирали під час благодійних ярмарків, акцій та інших ініціатив, які організовували у закладах освіти громади. Окрім фінансової допомоги, учні, батьки та працівники освітніх закладів долучалися до волонтерства, виробляли необхідні для військових речі та збирали допомогу для захисників. Загалом за місяць освітнім громадам вдалося передати на потреби ЗСУ 148 тисяч 20 гривень.
1: Події життя церкви.
0: 29 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у співслужінні владики Миколи Семенишина, єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії, здійснив чин освячення пам'ятного Христа в селі Рибне Лисецького протопресвітеріату. Монумент встановили на вшанування пам'яті українців, місцевих жителів, які були закатовані та убиті нацистами у 1939-45 роках. Символічно, що ця подія відбулася напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України. Коли особливо молимося за тих, хто віддав своє життя заради батьківщини та просимо Божого захисту для українських воїнів. Під час освячення владиці Володимиру співслужив владика Микола, а також чисельно зібрані священнослужителі архієпархії, зокрема душпастирі, які долучилися до спорудження пам'ятного Христа. На моління також чисельно зібралися семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата та місцеві мешканці. Хрест встановили на місці каплички, яку передали для богослужбових потреб і молитви українських військовослужбовців. Відтак на цьому місці постав пам'ятний знак, покликаний зберегти пам'ять про невинно закатованих українців та нагадувати про трагічні сторінки історії нашого народу. За словами владики Володимира, збереження пам'яті про загиблих є важливим обов'язком перед минулими та майбутніми поколіннями. Пам'ятні знаки не лише вшановують жертв трагічних подій, а й спонукають замислитися над тим, як не допустити повторення подібних злочинів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість в студії Радіо Дзвони Василь Кушнірук, магістрант університету Короля Данила, член виконкому Пасічнянської сільської ради, громадський діяч, і якого я радо вітаю в студії Дзвони. Спілкуємось у циклі програм «Духовні основи життєдіяльності та збереження української нації» і «Як зростати духовно і наближати перемогу України». Сьогодні, Василю, із вами перше знайомство в студії «Радіо Дзвони» і десь із ваших висловів «Де є суспільство, там і є право». Далі ви вважаєте, що ОУН, УПА та Збройні сили України – це духовна сила. Гадаю, що саме так. Ви маєте такі переконання тверді і вірите у силу Духа Святого. І оскільки я спілкуюсь з вами в соцмережі, відчутно, що ви борець і розумієте, що за Україну маємо боротись із споконвічним ворогом московитом. Ну і також, певне, розуміємо, що важлива відповідальність у всіх наших вчинках, у всіх наших діяннях, і важливою є любов. Любов до Господа Бога нашого, Ісуса Христа, любов до ближнього. І вам слово, будь ласка.
2: Дякую за такі приємні слова. Для мене це вперше на радіо. Слава Ісусу Христу! Бог – це та наша сила, яка постійно нас тримає, підживлює. Але я постійно буду вертатися до коріння свого. Тому що хто знає своє коріння, той знає, як він буде жити надалі. Сьогодні в нас складні часи, але я знаю, що наша нація сильна, вона переборює будь-які складності. І про це вже багато чого відбулось, як попередні роки, так і вже і сьогоднішні дні. Але саме важливе – це єднання. Сила внутрішня, і не вірити в те, що розповсюджують по різних джерелах неправду, перекручування. На жаль, з цим потрібно боротись, тримати все під контролем, не зневірюватись, не впадати, все пропало, і тоді все буде в нас добре.
1: Дякую, Василю, за ваші переконання, за ваше розуміння, за те, що справді не стоїте осторонь того, що відбувається з нами, українцями, у цей такий складний час. Як розуміємо, також, що легко прийняти брехню, але набагато важче зустрітися віч на віч із суворою реальністю. А отже, далі продовжуємо говорити про внутрішню зрілість. І десь також заглибимось в історію. Адже історія – це як імунна система людства. Людина, яка знає історію, захищена. Це стверджує Юрій Щербак, український письменник, публіцист, політик, дипломат, доктор медичних наук. А далі він стверджує, що Росія – вічний ворог України. Саме так і ми розуміємо це. Мабуть, ще не всі українці це збагнули, оскільки ще так багато лиха в нашому суспільстві. Знову ж таки нагадаю ваш вислів, де є суспільство, там є і право. Тож, будь ласка, продовжіть.
2: Думаю, що українці вже нарешті збагнули, насправді. 22-й рік він показав, хто ми є і звідки наша сила. Пробудив націю. Можливо, багато хто ще спить, але це вже меншість. Тому що більшість вже нас несе в наше світле майбутнє. Боротись наша нація не припинить. Це вже константа.

0: Ми будемо, як надалі, ставати сильніші і сильніші, правда? На це вже поклали і покладемо ще багато жертв, на жаль. Будемо пам'ятати кожного, як і попередні роки наших визвольних змагань, так і сьогоднішні. І війна, вона ж йде не тільки на фронті, вона йде в серцях, в душі, в релігії, в мові. Це те, з чим треба боротися, за що треба боротися. Це вже показує. Останні події за попередні 4 роки, вони дуже багато і на це показують, де саме корінь наш.
1: В світі існує і добро, і зло, і дуже складно розрізняти саме зараз це. Оскільки зло почало проявлятися, але не так виразно. Ми маємо розпізнати тих так званих патріотів, які скриті. Вони користуються гаслами, вони одягають національні символи, і це все дуже-дуже складно. Мабуть, складніше, як в часи УПА, в лісах, в Криївках. А зараз, мабуть, складніше, на вашу думку.
0: Як казав Мирослав Семчич, ми здобули незалежність, а ваша справа її втримати. От і ми будемо її втримувати. Назад шляху в нас немає, бо неволя – це точно не вибір українця. І це показують нам вже століття боротьби визвольні, що ми прагнемо, нас покорюють, але ми прагнемо до тої волі, прагнемо жити на своїй землі, зі своєю правдою, зі своєю силою. І я думаю, що ще трошки і нарешті станеться те, на що ми всі прагнемо – мирне майбутнє нашій українській землі.
1: Хоч виявляти брехню, неправду складно. Ви можете поділитись своїм досвідом, працюючи у виконкомі Пасічнянської сільської ради, будь ласка.
0: Брехню виявляти як таку, я не можу назвати, що все є брехня. Є гарні слова, які маскують правду. Які маскують правду, і це звичайні юридичні терміни, які під одним словом можуть містити багато різних змістів. Це така тонка юридична практика, яка не всім сказати, що зможуть так зрозуміти зразу, що воно містить. Але як останні наші події, от події травня, в нашій громаді, як виявилось, хотіли будувати гідроелектростанції. І не одну, а цілі три. Це мав бути каскад гідроелектростанції на річці Бистриця Надвірнянська. Але, на щастя, вдалося зупинити на процесі громадських слухань. Забудовник відкликав первинну заяву. Сесія червнева скасувала рішення жовтневі 2025 року. Скасували ті рішення, звісно, під громадським тиском. Я надіюся, що на цьому і закінчилось, але щось мені підказує душа, що це не кінець історії. А стежимо, будемо дивитись. Що я хочу сказати саме про річку. От бачимо, літо, воно дуже жарке. Велика спека, до 40 градусів, то й більше, якщо брати міські забудові, самі розумієте. От зараз багато новин, що проблема з водою, посуха або повені дуже стрімкі наповнюють ріку, ну, робиться катастрофа, але більше так, все ж таки, як на мене, це посуха велика проблема. І доступ до питної води, як показує, стає все більш нагальною потребою не тільки до нас, а й всього людства. Тому я не розумію, чому не зберегти то, що ми маємо, а потім вже село, гірське село, де завжди вода питна була. Прийдеться возити в бочках воду, щоб просто попити або попрати речі там чи помитись. Ну це просто абсурд. Коли ти живеш на такій природі і не берегти, я цього не розумію. І тим більше наша ж річка, вона живить і місто Івано-Франківськ, Надвірну, і так по течії далі впадає в Дністер. Спочатку Бистриця Солотвинська, Надвірнянська впадає біля міста Івано-Франківськ, і далі в Дністер. Як на мене, потрібно берегти свою воду. Я хочу ще наголосити, що проблема з гідроелектростанціями, вона не появилась вчора. Є громада Вигоцька. Там вже проблема з гідроелектростанціями, як виявилось, давніша, майже 10 років. Там вже побудована одна гідроелектростанція. Як виявилось, жителі зараз борються за скасування минулих попередніх документів, бо вони, як виявили, незаконні. І побудована дамба була незаконна, АГЕС. І жителі зараз вияснюють, хто це зробив, як це зробили. Ну, проблема, як постається, серйозна. А чому вони зараз знову за це взялись? Тому що в них хотіли вже побудувати другу гідроелектростанцію, міні-гідроелектростанції. Вони там до 1 мегаватта, але, як на мене, більше шкоди, чим користі. Чомусь в Європі порозбирали майже всі малі гідроелектростанції, а в нас тенденція пішла раптом на забудову вітряками гір, побудову гідроелектростанцій малих. Звідки ноги ростуть, не зрозуміло, але це не дуже приємно, тому що природу треба берегти, особливо воду берегти треба, бо без води ніхто не виживе. І навіть звірі, коли велика посуха, і то вони між собою не б'ються, бо треба кожному напитись. То про що казати, а у нас люди остання можливість чистої джерельної води, чистої води, а річка Бистриця Надвірнянська одна з найчистіших річок була. Та я надіюсь, і надалі залишається, тому що було не так давно теж новина, що було якесь бактеріальне забруднення в річці, перевищувало норм 10 разів, як я не помиляюсь, можу помилятись, але є рішення Надвірнянської громади, де вони провели таке дослідження, і була така подія, на жаль. Тому треба річку берегти, бо річка – це наше життя.
1: І річку, і взагалі природу берегти, як і ліс, і гори. Це наше надбання, духовна основа життєдіяльності. Нації, українці не навчились берегти Божі дари. На превеликий жаль, мусимо вчитися. Історія – річ вперта, і вона вчить. Але чи вчимося? Запитання. Отже, звертаємось знову ж таки до висловів і вчень мислителів, мудреців. І, як каже нам Юрій Щербак, що філософи та мислителі існують для того, щоб показувати помилки і ті шляхи, якими людство має йти. Вдаюся найперше до нашого мудреця Григорія Сковороди, який каже, що пізнай себе. Пізнати себе складно, але треба. І світ, в якому живемо. І продовжимо говорити про такі прості істини, про любов до ближнього, до Господа Бога нашого Ісуса Христа. Світ тримається на любові, а любов – це сестра мудрості, так сказав Юрій Щербак. Василю, ви магістрант університету Короля Данила. На якому факультеті навчаєтесь?
0: На факультеті права.
1: О, цікаво. Юрист. Мабуть, що пізнаєте себе, це ваше покликання?
0: Я скажу, що як молода людина, я не розумів, для чого мені право, коли я йшов навчатись на такий факультет. Але з часом воно розкриває особистість, бо саме головне в навчанні, багато хто цього не розуміє, напевно. Але саме головне – це якраз розкрити себе, зрозуміти, чи це твоє. Як життя показує, що не просто так, навіть я туди пішов, і воно показує мою дорогу, мій шлях по житті.
1: А Господь вказав вам ту дорогу?
0: Все працює разом, і воно саме так.
1: І далі, за словами Юрія Щербака, що метою праці над собою є запровадження ладу в любові. Як цікаво, запровадження ладу, тобто має бути все з природи відповідно, закону відповідно в людей. І тоді виявиться, що вміємо будувати своє суспільство, свою державу і захищати в першу чергу. Тобто все має бути організовано. Чи не так?
0: Саме так. І потрібно захищати. І саме от ще цікаве, що коли пробують змінити якийсь закон, який людям, або щоб цим законом людей підкорити, а люди кажуть, ні, це не можна, це ви порушуєте наші права. І йдуть і борються за свої права, і відстоюють, нам показав Майдан, що потрібно боротись, і можна боротись, і не давати нікому знищувати людську особистість, країну, і що за це можна і треба боротись. І добро завжди перемагає.
1: Натрапила на вислів Епікура. Мабуть, теж не випадково, бо випадковостей не буває. Що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо. І навпаки, не можна жити розумно, морально і справедливо, не живучи приємно. Бачите, як все в гармонії. Життя і потребує такої гармонії внутрішньої, зовнішньої, бо все взаємопов'язане. До речі, католицький священник-філософ і публіцист Юзеф Тішнер каже, що у дурного недостатньо матеріалу для доброти. Це якраз мудрість запроваджує порядок у світ любові. У вашому навчанні, пізнаючи закони України, як вважаєте, те, що спостерігаємо, як порушується основний закон України, Конституція України, до чого це призведе?
0: Вивчаю я не тільки українські закони, а також і міжнародні закони, тому що право воно взаємопов'язане. А от за порушення української конституції – це, на жаль, дуже гірка тенденція. Але я думаю, що народ це бачить. І все ж таки першим джерелом влади в Україні – це і народ. Народ це бачить.
1: Нагадуємо слухачам радіо «Дзвони» про це. І, власне, свої права і свої обов'язки також треба знати.
0: Україна починається з тебе, як казав В'ячеслав Чорновіл. І кожен знає, що не держава йому щось повинна, а він повинен для держави щось зробити, починаючи з своєї хати, зі своєї громади, області і цілої України.
1: Стояти осторонь – це значить підтримувати зло. І бачимо наяву, що відбувається, коли люди стоять осторонь.
0: В законі є таке, коли ти бачиш злочин, нічого не робиш. І хтось думає, я бачила, але я нічого не робила, і я не при чому. А це так не працює. Не працює, тому що такий момент, коли ти бачиш злочин і не перешкоджаєш йому, це так. Головне, що в праві, треба знайти той закон, ту норму, ту статтю, тому що наше право, воно дуже обширне, підзаконних актів дуже багато, крім самих законів.
1: Непомітна дія.
0: Бездіяльність. Там. Ти бачиш, ти нічого не дієш, бездіяльність. І от це найгірше, що може бути. Людина ж думає, що вона не понесе відповідальність, але ж закон каже, що ти нічого не робив. Коли нічого не робити, це ж також діяння. Так ти бачиш і нічого не робиш, ти чекаєш, ну ж на тебе теж може це чекати. І ніхто тобі не допоможе.
1: Далі продовжую словами отця і глави Української греко-католицької церкви, блаженнішого Святослава Шевчука, де він говорить, що вершина премудрості розкривається людині в здатності послужити іншому. Тобто шукати не власного добра, а в бажанні добра своєму ближньому. Якщо зважати на те все, що є в Божих законах, що є в Конституції України, то, звичайно, це означає наближати і перемогу України. Певно, що так?
0: Абсолютно. Перемогу України наближає кожен якраз, починаючи з тих самих малих дій. Буду постійно до цього повертатись, тому що маленькі кроки будують наше велике життя, велике майбутнє. І ну, хтось думає, ну саме головне в житті. Можна сказати, що це якраз вибір. Вибір буває різний. Вибір на виборах, вибір навіть, який продукт сьогодні спожити. Але все ж таки від вибору багато чого в житті залежить. І от коли людина буде розуміти твердо, що вибір її правильний, що це сьогодні спожити їй не нашкодить, чи цей вибір, який вона зробила, їй не зашкодить в майбутньому, тоді буде все добре. І я прагну, щоб люди свідомо і не тільки, як серце каже, а свідомо розуміли, який вибір вони роблять.
1: І, власне, в такому виборі часто люди помиляються.
0: Люди не думають, що вони помиляються, я так скажу. Ніхто не може сказати, що він помиляється.
1: Можу сама про себе сказати, що я неодноразово вже помилилась.
0: Але це ви усвідомили вже після виконаної дії. Але в момент, коли приймаються рішення, ми ж не усвідомлюємо, що ми можемо помилятись. Ми ж, коли виконуємо певні рішення, ми вже, я буду таким психологічним, філософським підходити, думаємо, що ми абсолютно правильно все робимо. І наш вибір потім вже бачимо, а це було неправильно, воно перевело нас до цього моменту, який ми маємо сьогодні. І, на жаль, коли буває вже пізно, розплата вона ж дорога.
1: Надзвичайно велика.
0: Так. І сьогодні ж вибір у нас також стоїть. У нас вибір Україна. У нас іншого вибору нема. У нас іншої землі не буде. Я скажу так, що люди їхали в еміграцію 100 років назад. Вони прагнули своєї країни. У них був вибір Україна. Вони будували там Україну. Але то була чужа земля, чужі закони. А в нас є своя земля, свої закони. У нас вибір тут і зараз. Хтось каже, я поїду і не хочу більше вертатись. Можливо і так, а можливо і ні. Ну, ти поїдеш, але там чужий закон. Скажуть, живи отак, ми живемо отак, ми такі, ти інший. Але живе так, як ми тобі сказали. Не хочеш? Ну, то йди борись за свою землю. На жаль, приходиться це пояснювати часто. Можливо, хтось думає, що це правильно. Я розумію, що у нас економічна ситуація не найкраща, але це вибір, щоб боротись, щоб бути тут. І вибір оцей Україна, він насправді дасть більше, чим на чужій землі, тому що своя земля, вона найдорожча, і своя земля, вона прогодує, як би то не було. Природа, вода і все інше, воно прогодує. Навіть коли не буде нічого, ти зможеш вижити на своїй землі, а на чужій землі тобі не дадуть вижити, тому там виживають інші.
1: Дякую, Василю, ми про те, що треба свою душу наповнювати світлом, мудрістю, щирістю, добротою. І десь так підсумуємо, що мудрість є найкращим другом людини, потужнішим за будь-яке зло чи перешкоди. Тобто добро переможе, але докладати зусиль треба чимало. Ну і згадаю слова, які недавно сказані отцем і главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком, що преображення Господь це виявляти правду. Господь вчив апостолів, і ми маємо також вчитися. Як би не було важко, але треба з вашого досвіду ще поділіться.
0: Ну, правда – це хороша річ, правда – це є сила. А зло – це є брехня, прямо треба називати брехня. не маскувати під солодкі слова брехню. Брехня є брехня і насправді максимально ослаблює, бо брехня – це є слабкість. А добро – це є велика сила, і добро завжди перемагає зло. Так нас завжди вчили християнські норми, так нас вчать батьки. І так нам показує життя, що де є правда, де є добро, там завжди є сила і майбутнє. А де є брехня, зло, там негатив, і там майбутнього немає, там є деструкція, абсолютна деструкція.
1: Звернемось і до Івана Франка, відзначаємо 170-річчя від дня народження Велета Духу, де він каже, що «добру науку приймай, хоч її від простого чуєш, злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив». І далі він говорить «невисоко мудруй, але твердо держись, а хто правду лама, з тим ти сміло борись». Василю, будь ласка, продовжіть.
0: Сильні слова сильної людини. І надає насправді внутрішньої такої сили до боротьби. От мені приклад Франка постійно згадується от на виборах. Франко вже балотувався до австрійського парламенту 3 рази. І саме, що прикро, йому кожного разу не вистачало декілька десятків голосів, щоб пройти. І не будемо казати про погане, але того маленького вибору трошки не вистачало. Але все ж таки показує, що мудрість, вона перемагає. Навіть коли трошки не вистачало, але воно показує, що мудрих набагато більше. Просто, можливо, хтось боїться, хтось не хоче показувати це. Але, як на мене, треба це піднімати, нести і розвивати, щоб мати якесь майбутнє. Саме головне, що нас, напевно, гальмує, це є страх. От страх – це найгірша, напевно, риса людини.
1: А Святе Письмо нас вчить «не бійся».
0: Так, а страх так воно ж тримає, не пускає, каже «ні, не йди, страшно».
1: Так, не біймось. Господь з нами. Впускаємо Господа Бога в своє серце і не буде страшно перемагати лютого ворога і внутрішнього ворога, що, на жаль, ще складніше. Певне так?
0: Це є так, абсолютно. Що хочу додати, що світлі думки в нашій голові, в нашому тілі, вони дають нам сили, моці такої. І світлі думки, вони нас заряджають позитивом. Ми сильніші, ми кращі, і ми можемо робити великі звершення. Тому не треба заряджати себе негативом, боятися, не йти кудись, не пробувати щось. Треба йти робити все, що можна і не можна, пробувати весь час. І воно нас буде покращувати по життю, і буде ставати країна сильніша. Ми ж всі країну насичуємо цими всіма життєвими своїми подіями, різними акціями, так назву. Але все ж таки правда переможе, і сила світла переможе.
1: Ось ви в такому молодому віці вже є членом виконавчого комітету. Це не просто так? Вас, мабуть, покликали, люди зрекомендували?
0: Це я почав свій шлях, можна сказати, політичний на виборах 2020 року. Я балотувався в депутати сільські. Звісно, я не виграв, тому що там певні нюанси з виборчим законодавством були. Я вже пізніше це дослідив, зрозумів, в чому ті нюанси були. Вже знов, до речі, законодавство виборче переписали, так, рік або два вже. Змінили виборче законодавство, воно часто міняється. І після цього я дуже активно веду соцмережі. У мене є певна кількість послідовників, підписників, я так назву, людей, які подобається те, чим я займаюсь. Я це завжди роблю відкрито і не ховаюсь. Я кажу своїм іменем, що мені це подобається, це є правда. Там роблять не так навчання. Я це якраз закінчую вже цього року. А далі по спеціальності. Думаю, що по спеціальності пора працювати, розвиватися на благо країни. І все буде добре. Головне – знайти правильне своє місце, призначення. Я думаю, тому що багато хто йде направо, але не розуміє, для чого воно, але покаже, де моє місце, і я там себе знайду, це точно.
1: Дякую. Це і є духовною основою життєдіяльності нації, про що і говоримо в сьогоднішній програмі. Нагадаю слухачам радіо «Дзвони», що це і є національна ідея і світоглядні орієнтири. Ось такі ціннісні орієнтири, які ми розкривали в сьогоднішній програмі і націлювали, щоб не боятися, щоб виявляти правду, щоб йти відверто і сміливо, бути відповідальними за долю своєї сім'ї, своєї родини, за збереження природи, щоб наближати перемогу України. Це все взаємопов'язане. І підсумовуючи сказане, Василю, будь ласка, від вас і з побажаннями слухачам радіо «Дзвони».
0: Дякую за такий приємний ефір. А я ще хочу додати за українську мову. Як ми знаємо, коли вбили Ірину Фаріон, жорстоко вбили у Львові, для мене це було як удар в серце. Я бачив, що українська мова, вона ж не може роз'єднувати. Ми є українці, ми говоримо українською, в нас українська правда, українська мова, українська історія, культура. Коли кажуть, не треба цю тему піднімати, вона роз'єднює. А кого вона роз'єднює? Українця, який говорить українською? Від кого вона роз'єднює? А від кого? А від москаля? Так? Ну, давайте так і називаємо, від москаля роз'єднює. І я бачу людей, які говорять російською. От є в Україні багато українців, які говорять, на жаль, російською. Ми розуміємо, що були цудові процеси і на русифікації українців. Але ж проблема в іншому. Ці українці розуміють українську. І значить, їм нічого не заважає говорити українською. Просто говорити це ж набагато важче. Це треба свій мозок приналаштовувати, щоб знайти слова ці. Я в себе навіть зараз шукаю правильні слова, щоб їх застосувати. Це найважче, це пройти перший крок, щоб почати зміни. Хай буде це ламано, але українська мова не роз'єднує, і вона завжди буде українця робити українцем і буде будувати нашу Україну так, як вона має бути. Сильною, квітучою, правдивою, без лишнього, без цих, можна сказати,
1: різних забарвлень.
0: Так. І тому суди по справі вбивства Ірини Фаріон.
1: До речі, ви подружились із донькою Софією.
0: Так, неймовірна людина, дуже приємно в спілкуванні, сильна, і вона стане ще сильнішою за свою матір, тому що їй потрібно нести цю правду надалі. На жаль, дуже часто тепер відбувається, суди затягуються, і тому не будьте байдужі. Українська мова нас ніколи не роз'єднювала, нам це старалась донести Ірина Фаріон, і як багато ми сьогодні бачимо, що українська мова – це є наша сила, наш корінь, наш стержень, і правда завжди є гостра, тому я це говорю, і дякую, що сьогодні я на такому приємному ефірі «Радіо Дзвони». Дякую, пані Марія, мені дуже приємно, що запросили. Бог завжди з нами, і це показує, що правда буде жити, буде направляти нашу націю не без труднощів. Труднощів нам не уникнути, але вони поборимі.
1: Борітися поборете, як у Тараса Шевченка.
0: Вам Бог помагає. За вами правда, за вами сила і воля свята.
1: Дякую. Боротьба триває. Спільна боротьба, вона додає більше сили. Ви про це говорили. А ще хочу додати вислів Івана Франка. Якщо людина живе правдою, то чесними будуть усі її вчинки. Мислимо правдиво і живімо правдою, а отже, з Богом і з Україною в серці. Вам ще раз дякую, на все добре, до нових зустрічей.
0: Дуже дякую вам, до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! І нагадую вам, дорогі слухачі «Радіо Дзвони», у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Василь Кушнірук, магістрант університету Короля Данила, член виконкому Пасічнянської сільської ради, громадський діяч. Розмовувала Марія Солодчук.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. В ЄС стартували масштабні навчання рятувальників «Кросфлуд» за участі українців. Прикарпаття вперше представило Україну на Європейському освітньому фестивалі в Португалії. Медичні капелани Івано-Франківської архієпархії обговорили актуальні виклики душпастерства у сфері охорони здоров'я. А зараз детальніше. В ЄС з 28 вересня по 2 жовтня проходять масштабні навчання з цивільного захисту «Кросфлуд», у яких беруть участь рятувальники з України. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Повідомляється, що навчання, у яких візьмуть участь представники служб екстреної допомоги з Австрії, Чехії, Естонії, Франції, Румунії та України, проводяться в Сучавському повіті, Румунія. ЄС виділив майже 1 мільйон євро для покриття 90% їхніх витрат. Регулярні навчання ЄС є одним із заходів передбачених стратегією Євросоюзу з питань готовності Європи до складних криз, зокрема до повеней. Раніше йшлося, що Європейська комісія виділяє 325 мільйонів євро на підтримку створення та впровадження 5 європейських оборонних проєктів спільного інтересу. У 4 з них бере участь і Україна. Україна вперше в історії взяла участь у Європейському освітньому фестивалі Around Europe Erasmus Plus Festival 2026, який відбувся в Португалії. Єдиним українським закладом освіти на заході став Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківськ. Про це пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Фестиваль пройшов під гаслом «Від муру до муру. Мости для Європи» та об'єднав молодь і педагогів з 12 країн. Учасники будували партнерство між державами через освіту, культуру, творчість і спортивні змагання. Особливе місце у програмі посів «Вечір України», де гостям презентували документальний фільм та інтерв'ю про нашу державу. Родзинкою вечора стало фешн-шоу від учасниць театру студії художнього дизайну «Стиль і мода» Франківського центру професійно-технічної освіти номер 1. На подіумі презентували 5 авторських колекцій молодіжного одягу, де сучасний дизайн поєднали з елементами автентичної української вишивки. За словами очільниці області, така подія є важливим кроком для інтеграції української професійно-технічної освіти в європейський простір та відкриває нові можливості для міжнародного партнерства.
0: Наша архієпархія.
1: 29 вересня у конференц-залі архієпархіального управління відбулася зустріч медичних капеланів Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, під час якої учасники підбили підсумки діяльності, обговорили сучасні виклики медичного капеланства та окреслили перспективи подальшої співпраці. Зустріч очолив голова комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії отець Ярослав Рохман. Він розповів про реалізовані проєкти, основні здобутки та актуальні напрями діяльності комісії. Крім того, на захід вітала пані Наталія Гейман, координаторка проєктів соціального служіння ПЦУ. Однією з ключових тем обговорення стало професійне навчання медичних капеланів, поглиблення їхньої компетентностей і вдосконалення душпастерського супроводу пацієнтів, їхніх рідних та медичних працівників. Учасники також зосередили увагу на актуальних викликах у сфері охорони здоров'я. Зокрема, йшлося про поширення інфекційних захворювань, подолання стигматизації людей, які живуть із ВІЛ, профілактику залежностей і підтримку осіб, які переживають суїцидальні думки. Окремим напрямом зустрічі стало напрацювання дорожньої карти допомоги людям, які опинилися у кризових обставинах. Учасники обговорили шляхи налагодження ефективної взаємодії між медичними капеланами, фахівцями та соціальними службами задля своєчасного надання підтримки, належного супроводу і скерування людей до відповідних спеціалістів. Зустріч стала нагодою не лише підбити підсумки спільної праці, а й визначити подальші кроки співпраці задля розвитку медичного капеланства та служіння людям, які найбільше потребують підтримки, уваги і милосердя. Ділиться отець Ярослав Рохман. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя.

0: Сина Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де Він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити Його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися Йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не

0: повірує, той буде осуджений.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух
2: та Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся!

0: благодатна Марія, Господь,
1: блискавиці і голоси, і громи.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті,

0: дам тобі вінець життя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
0: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
3: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
0: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулось дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що при

нас, Боже, Спасителю нашого, упования всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику, до гріхів наших, помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбний Бог.

Якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму місці. Святий Августин.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно

0: Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався тобою після народження. За їх заступництвом прошу тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
1: Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх врятувати.
0: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Відійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, якась жінка підняла голос з-між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його».

Від Луки Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус у Назарет, де був вихований. Уйшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подали книгу, і він, розгорнувши її, знайшов місце, де було написано: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене благовістити вбогим, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування». Згорнувши книгу, він віддав її слузі і сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: «Сьогодні збулось це писання в вухах ваших». Всі свідчили про нього і дивувались словам ласки, які виходили з уст його.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дух Господній на мені, бо Він мене помазав. Ці слова Ісус Христос цитує зі Старого Завіту, вказуючи, що Він діє не сам від себе, а в Отці, перебуває в Божому Дусі та являє Божу волю на землі. Кожному з нас важливо пам'ятати, що ми також покликані перебувати з Господом. Через хрещення і миропомазання ми долучені до божественного життя, сповнені Його Духа та дарів Святого Духа. Якщо б ми усвідомлювали присутність Святого Духа в кожному з нас, то життя було б зовсім інакшим.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Послухай, послухай, чуєш, щось торохтить. Далеку вату хай трохи ще підлетить. Тихо, не метушись, це сектор мій. Бачу, працюємо,

0: Авалон.
1: Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Я ненавиджу слово «війна», бо невинна людина страждає. Де ступила на землю нога москаля,

підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Даруй українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

І зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвон.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

0: Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.
1: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
2: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
1: Хто може постити, хай постить.
2: Хто може молитися, хай молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
2: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння,

і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.
1: Смайл.

Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба, здоров'я, втіха і мета.

0: сподівайся. Завжди будуть перешкоди, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо, і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможеш, коли друзів багато.
4: Життя дивовижне, життя – це свято.

Якщо тобі не подобається те, що ти отримуєш, зміни те, що ти робиш. Радіо дзвонить.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

Ви на хвилі Радіо Дзвони. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Твоє рідне радіо. Мамо.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

0: Амінь.
1: Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.

0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадав

0: же своє милосердя, якоби цав був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господні.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо. І перемога.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до Нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від Нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до Нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх повінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Избавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвоник.